0: vibrant enough to make you shake.
1: This is Africa
0: with Richard Mwamba.
2: Verstaan jy wat jou oë aan my doen? En weet jy, ons is vir my.